tar i blau trein, er i hjem og gå. Ja, men ned, tar i blau trein. Luister online op www.luisterfm.co.za.